0: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកនិមិត្តវេបិជូតត្រកានមិត្តវេបិជូតតាមសកតប្រមើមងបដុងហៀបពុតព្រិនត្រៃជ្រៃមងរៈផេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លែអនិមិត្តវេបិជូតម្ពុងបកកវិជីងមងក្លោយាកនហ្នោះអ៊ីជាមរងហទឹមកើប្លែប្លាបណ្ណារក្រៀមរកទំរដូបៃណៃអតុយៈពៀសាត្រៃទីបគ្រូញាំមលុយាជាជួយជីងហយុនស្វាងត្លៃអទុត្លៃបញ្ញាពុះរៈជ័យហាងទឹមត្លៃតរពេបើប្លែប្លាអបិពេងងាក់ជីងតលៃទីបក្លាំអាកមឹងសាខុលតពលកាំងទឹមយុំយានុនហ្វាក់យឺវរហីតុយធនប្លានម៉ោទឹមកំនុយពៀកែមអបិរនុហាទីបមឹងពោកាំងកយ៉ាពៀកាសែមក្លៀងហាងបតោក្លេគ្រូហៀមយឿណែកាដុកតើយបងមុខដុងហៀបបុតព្រិនត្រៃជ្រេះរណែរកនមិត្តពះប៊ីជូតហ្រំតៀកតុយពោជីរៈបហេងគីមងិនពឺផទឹមមនុស្សថាធូនអមងតលេះទីបគ្រូហៀមបណារក្រៀមហាទឹមមនុស្សរយ៉ាត់ហៀងយ៉ាពៀគ្រូហៀមដើមអំពុងឡោរកោនមិត្តពះប៊ីជូតធំស្កាក់ទៅប្រមើត្រិចទៅមនុស្សចដែយុយនេះអសេតរៈរពេប្រាក់ផ្លៃហរកោច្រានម៉ាក់ម្រោអនិមិត្តពះប៊ីជូតម៉ាងទឹមធនផ្លែនម៉ាក់លិនចារកយ៉ាឌីកតាំងលូកយុទ្ធស្ដាយណាក់ផ្លៃយុយនេះអសេតបីស្លាយក្លៀកបុះប្រទេសប្រាំងជាស្ដាយតលេះថោចេះជីងពះលេបថោហើយទឹមគ្រូហៀមបឹងផ្លែផ្លាយុយនេះសេតពោត្រុសហាមនុស្សពលរកំនូនរត់នុកចដែរចេះប្រកបច្រានវេពះយាជាចេះពះគ្រូហៀមដើមត្រុសកែមផ្លោះហាងព្រះតពលបីយុណែរក

0: ដងហែបត្រៃជ្រេមងរៈភៀងហាងដងហែបតះរូបសិលៃអនេះមិត្តវិយបយុទ្ធត្រាំកនាមម្លាំរិមហើយទីម៉ោតរមិនរូបសាជលានណែវពះបត្រុងញ៉ាមកទុយាហ្លោះត្រៃទីចងួយព្រេមៀសិមត្រូហាងគ្រូហៀមបនលានពាកលិហាងត្រៃទីកះកាលនេះអាយុជាហាងតឡែមអាកមឹងអេស៊ីប្រាក់ងាក់កងជាងត្រាំកនាមម្លាំម៉ោចាន់អមរាបករេលូតឡៃទីក៏អ៊ីមត្រូណាក់ប្លៃហរំហាងអូនបជីងតឹងហាទឹមតឡែមមុតតាមប្រោកំនេះតើអាម៉ងម៉ងបដងហែប្រណែតតេត្រេភីងត្រពថាត្រឹមប្រាក់ងាក់ត្រោះមកបង្ចាររកោនេះមិត្តវិយបុយតសកាអមរជិវេហ្វូមេដងបត្រោះងាក់កាតិត្រាំក្រាមឡាំតាណុចម៉ងប្រងហែប្រច្រានប្រោះហត្រាក្រីភានហាងត្រេះទីបមកត្រេះជិវេកញ្សាច្រានពៀតឆ្លៃក្លាក់ផាក់យឺរទេសអូតូបទឹមបទៀងត្រាំត້ອຍយឺត្រាក់បយុនលេច្រានប្រាក់អមរារ៉ៃរកោនេះមិត្តវិយបុយតសកាទៅបំង
1: មកគាត់ក៏ដល់ទួបលោកប៉ាប្លែនត្រប៉ាន់កងគិតគេដាំងបោទឹមកងប្រដាំងចារ្យឡាយបកោមងជ្រុំតលណាមគៀងក្លាំងបកាតលៃទើយបត្រុងយ៉ាប្រក់បចៅត្រប៉ាន់ប្លែនអកោថូនហាងបត្រុងយ៉ាប្រក់បចៅឆ្លោប្លែនរនុធូនត្រពើទៅប្រាំគិតគេមងជ្រុំហមោហទឹមដុកជីរះលានជុំគៀងប៊ីធឺទឹមទឹកទិញវៃជុំតិចក្នុងគុំអណប្រចារប៊ីធឺដាំងអ៊ុយហទឹមកងប្រដាំងចារងឿនធីផងពូខ្វាកងប្រទួនយ៉ាវគៀងប៊ីធឺទឹមទឹកទាំងវៃហទឹមកងប្រដាំងចារដោទីនដងគៀងប៊ីធឺជួតប្រែដាំងអ៊ុយហើទឹមកងប្រែដាំងចារមូតំបងជំនុំហមហើទឹមដងជីវិវៀនកងធឿងវុទិញវៃ
2: ទួយក្លាំងបកាបៃមងជំនុំអាម៉ាំងទ្រប៉ាន់ផ្លែនអកោធូនទ្រប៉ទៅប្រណាមកងគិតគេកងធឿងវុហាងធឿងទឹកដាំងអ៊ុយហើទឹមកងប្រែដាំងចារហរំហើទឹមកបអ៊ុយកងបកអនិណំដាំងយឹកកែប្របូតគិតគេកាន់បោដាំងវៀនប្រិតលងប្រានប្រមែនប្រាក់បច្ចោញាក់ចងក្លាក់ប្រាក់បច្ចោក្តីចារក្លាក់កាចាប់ប្រែមុតជំនុំហត្រៈជ្រូញាក់ប្រែទួយយ៉ាប្យោក្លាក់កាចាប់យឹកតលបកាប្រាក់ញាក់ក្លារដាហើទឹមរ៉ាប់អារគិតគេបឹងច្រានកាត់លងទួយបត្រុងញាក់តាញ់ម៉ារហមោតុយឿប្រាក់ក្រវ៉ាទួនយ៉ោយ៉ោបត្រូតហាងបកោបជិងដាំងបកាហមោតលៃទួយសិកាចាប់ហើទឹមជីបោដាំងបោយឹកកែលឹងយំបត្រុងញាក់ប្រាក់ក្រវ៉ាវេលៀងថៅកាចាប់ហត្រៈបមេនដាំងវៀនសិកាចាប់បត្រុងញាក់គ្ររូបដាំងបោបាក់ក្លាជីបោបាក់ក្លាហាងប្រកក្រវ៉ាគារដីដាំងវៀនប្រកក្រវ៉ាកសិមលៀងបត្រុងញាក់បតមលដាំងទឿបត្រុសងាក់ក្លាក់កាចាប់ប្រាក់បត្រុសងាក់ងីគឿតមរួមែប្លុជូកដលទុបតួប្លែនប្លុទួធំទ្រពតួប្លុបាម៉ងកងក្រីចារកែបប្លិះប្រោគារដីខោហបកងកែបប្លិះប្រោចែបជិងហាងបប្លិះមរួលុនយ៉ាបកាក់ទឿម៉ោតលៃទឿស៊ីកាចាប់ប្រកដួបតបជាតតលៃធំរួហដងកាចាប់ក្លាក់តលៃបហិញហាងបច្ចយបថតលៃបហិញហមលូតលៃបប្លិះអនិណំគីទួតហទុំចរ័នមរួហាងនេះណំតលៃបហិញទឿតរប្រមែនទុបលេនបបរឹងងាក់គៀងលូរវៀងច្រានជាត់ប្រយ៉ាទើយប្រប្លេប្រគប់ច្រានប្រឌិតលងតុយឿប្រយ៉ាវេលាំងគិតគេហាងក្លាក់កាចាប់ប្របុយ៣មងជំនុំហើទឹមមនុស្សបើឡាប្របូតរួយបិច្រងញាក់រដាហើទឹមតលៃទើយបរដាហើទឹមតាតលៃតុដំគូនកបាសតទូគៀងប្រសេររាមអូនបត្រុសរេហើទឹមហត្រមរេប្របចៅពូនកងអមាំងផ្លោផ្លែនរនុធូនទ្រពតុបញ្ញបញ្ញា៣មងកលជូនមងជំនុំដងជ័យរលានជុងគៀងប៊ីធឺធឹងទឹកទិញវៃជុំតិចក្រងគុំអណប្រចារប៊ីធឺដងវៃហើទឹមកងប្រះដងចារជេបថោក្លៀងបកាក្លួងប្រាំជឿប្រពចៅបឹងហើទឹមកបអ៊ុយហាងកងបកនេះនំដាំងយឺកែអាម៉ងបត្រុសងាក់ប្រពចៅទ្រប៉ាន់ផ្លែនអកោធូនរកមនូនប្រគប់ច្រានប៉ាងីគ្វេតមងជំនុំដាំងហើទឹមកើច្រានមុតណែអាម៉ងតលេទីគៀងញាក់គៀងក្លាហើទឹមប្រពចៅពុនកងអាម៉ងក្លោផ្លែនរនុធូនទ្រពទុបញ្ញាគៀងប៊ីធឺធឹងទឹកទិញអ៊ុយរះលានជុងគៀងហើទឹមកបអ៊ុយកំបកោដាំងគៀងប្របូតបត្រុសងាក់យប់ជុំហើទឹមប្រក់ក្រវ៉ាតុក្រងបត្រុសងាក់ប្រក់ក្រវ៉ាកសែមលាំងក្លេក្លាំងតាបកាបើទឹមកាន់បោដាំងវៀនរនុធូនរាមអូនបត្រុសកតាំងបត្រុសងាក់ហើទឹមចរំប្រក់ងាក់ហើទឹមជីធីងេគ្វេតមឹកដាំងពៀលេក្លោចរានប្រក់ប្រងគៀងបប្លិះប្រោគ្រូរូបគិរដីត្រឹមក្រាមគិរដីត្រឹមក្រាមយារស៊ីហាងនេះនាំលរយ៉ាអមងប្រកណអបកោបជីងដាំងហើទឹមកបអុយកំបកោដាំងលាំងយមបតោបប្លៀងយកកចាប់កសំលៀងថោកចាប់នៅណែវបិច្រងហត្រៈបមេនបង្កាន់បោដាំងវៀនរងងកដូនគៀងកសំលៀងក្លាក់កចាប់ទើបទៅបប្លេះបរុយញាប្រាក់សេតយកហត្រៈកបឡាហើទឹមកងនេះហាងបូលែនបត្រូតកតាំងតងប្រាក់បត្រុសងាក់ងីគួតមរមែប្រជូមង្គងក្តីចារគៀបប្លេះប្រោគារដីខ្វះហកកងងាក់បប្លេះប្រោចេះបជីងហាងបប្លេះមរលន់យ៉ាគៀងប្រគប់ចរានបរិទ្ធលងតុយាប្រងាក់មង្រីមកងប្រាក់កងនេះបូលែន
3: បើសាំងគ្រូហាំអលុតិមតាប្លុះរមែកងនេះពពុយព្រួយរាប់អារក្នុងកដាធ្វើអំ ple កោបកកគ្រូរូបប្រងាក់ក្នុងកដាយកត្រ